0: پیشے کی نسبت سے لوگ اسے مشکوب کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن مشکوب مایوسی کے عالم میں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اجنبی مسافر پر پڑی۔ مسافر کے دھول میں اٹے کپڑوں سے لگتا تھا کہ وہ ایک لمبی مسافت طے کر کے آیا ہے اور خوب تھکا ہوا بھی ہے۔ مسافر نے مشکوب کی طرف دیکھا۔ مشکوب دل ہی دل میں خوش ہوا۔
1: چلو یہ گراہک تو ہاتھ لگا۔
2: مشکوب بھائی،
3: جی جناب،
2: پیاس بہت لگ رہی ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے۔
3: ارے تو کیا ہوا، پانی پلانا تو ثواب کا کام ہوتا ہے، اللہ میاں خوش ہوگا، آپ پانی پیجیے پیجیے پیجیے۔
2: لاؤ، بس بس،
3: لگتا ہے کہیں باہر سے آئے ہیں، یہاں کے تو نہیں لگتے آپ۔
2: صحیح کہا مشکوک بھائی۔
3: رہنے کا کوئی ٹھکانہ ہے کیا؟
2: ابھی تک تو کچھ نہیں۔
3: ارے تو آپ ایک کام کریں، جب تک چاہیں اس غریب کے غریب خانے پہ آپ رہ سکتے ہیں۔
2: ارے نہیں نہیں
3: نہیں نہیں، آپ آئیے آئیے جناب، آئیے آئیے آئیے۔
2: بھائی
3: جی،
2: آپ بڑے مہربان آدمی ہیں۔
3: کیا بات کرتے ہیں،
2: آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔
3: اس میں نیکی کی کیا بات ہے؟
2: آپ کی مہمان نوازی کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔
3: یہ تو میرا فرض تھا۔
2: چاہتا ہوں کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ کو ایک مجرب نسخہ بتا دوں۔
3: کیا کیا کہتے ہیں آپ، مجرب نسخہ؟
2: یہ دوا آپ جس مریض کو بھی دیں گے وہ بہت جلد تندرست ہو جائے گا۔
3: اچھا،
2: اس کی بیماری خواہ کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔
3: یہ تو بڑا نیک کام ہے۔
2: اب یہ لیجیے۔
3: یہ کتاب، یہ کتاب کس لیے؟
2: اس کتاب میں اس دوا کی تیاری کا نسخہ اور طریقہ سب کچھ درج ہے۔
3: اچھا،
2: ہدایت پر پورا پورا عمل کیجیے۔
3: جی جی جی جناب، میں سبھی ہدایات پر پورا پورا عمل کروں گا۔
2: اور یاد رکھیے کہ کسی بھی غریب آدمی سے دوا کی قیمت نہ لیجیے۔
3: توبہ توبہ توبہ،
2: ورنہ دوا کا اثر جاتا رہے گا۔
3: جی سمجھ گیا، کبھی غریب سے پیسے نہ لوں گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، اس نسخے کے لیے میں تاؤمر آپ کا احسان مند رہوں گا۔
4: ارے بھائی، حکیم صاحب کی دوا میں تو کمال کا اثر ہے۔
5: جناب
6: لاجواب انسان ہے وہ۔
5: واہ کیا بات ہے،
0: مشکوب روز بروز خوشحال ہوتا گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک اچھا سا گھر بنا لیا اور شادی کر کے بڑے آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ جوں جوں مشکوب کی دولت بڑھتی گئی، لالچ اسے بہکانے لگا اور وہ سوچنے لگا،
7: غریبوں کو مفت دوا دے کر میں نے غلطی کی ہے۔ ہاں، سخت غلطی کی ہے۔ اگر میں ایسی غلطی نہ کرتا تو آج شہر کا سب سے دولت مند شخص بن گیا ہوتا۔ یہ تو بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ مجھے امیروں سے ہی نہیں بلکہ غریبوں سے بھی دوا کے پیسے لینے چاہیے۔ ہاں، میں ایسا ہی کروں گا۔ ایسا ہی کروں گا۔
0: اگلے دن ایک بے حد غریب آدمی اپنے بیمار بچے کے لیے دوا لینے آیا۔
7: پیسہ لائے ہو؟
8: یقین مانیے میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔
7: منہ اٹھائے خالی ہاتھ چلے آتے ہو؟
8: خدا کے لیے، خدا کے لیے میرے بچے کی جان بچا لیجیے۔ یہ یہ یہ یہ میرا اکلوتا بچہ ہے حکیم صاحب۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اس کی جان بچا لیجیے حکیم صاحب۔
7: چلو بچے کو اٹھاؤ، اٹھاؤ بچے کو، باہر نکلو۔
8: میرے بچے کی جان بچا لیجیے۔
7: بچے کو گود میں اٹھاؤ۔
8: بچے کی جان بچا لیجیے حکیم صاحب۔
7: چلو نکلو باہر، نکلو،
8: مر جائے گا یہ۔
0: غریب بیچارہ تو مایوس لوٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حکیم کی دواؤں کا اثر بھی